ebi a wo ha edan ma me landlord eni wo hu no hey tawe wadi unya sika wo ha edan no ozo wo te so bi fa wo die so